0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: You are listening to Radio K.

0: a u nastavku pričamo malo i o sportu.
1: Svakako sve to kao uvertira za ono što nas očekuje danas od 12 do 14 sati, gde malo opširnije pričamo o sportu, a sada kratko o svetskom fudbalskom prvenstvu. Završene su posljednje utakmice četvrtfinala. Argentina je savladala Švajcarsku sa 3-1, dok je Engleska bila bolja od Norveške sa 2-1, i po prvi put u istoriji svetskih prvenstava četiri najbolje rangirane reprezentacije sveta na FIFA-inoj listi plasirali su se u polufinale. Za titulu prvaka borit će se znači Argentina, Španija, Francuska i Engleska, što obećava spektakularnu završnicu ovog fudbalskog šampionata. Sutra je dan pauze, a već preko sutra, odnosno 14. jula, sastaju se u prvom polufinalu Francuska i Španija od 21 sat, dok 15. jula igraće Engleska i Argentina, takođe od 21 sat.

0: A u nastavku buđenja Nevo, još koja vest iz showbiza i sveta poznatih.
1: Tako je, Britney Spears inače dobija svoj biografski film koji će biti rađen prema njenim memoarima The Woman in Me iz 2023. godine. U knjizi zvezda hita Baby One More Time detaljno opisuje svoj životni put od uspona do statusa tinejdžerske pop ikone preko veza koje su privlačile veliku pažnju javnosti, uključujući i onu sa Justinom Timberlakeom, pa sve do javnog psihičkog sloma koji je doveo do višegodišnjeg starateljstva iz kog se kasnije izborila da izađe. Inače, knjiga je objavljena 24. oktobra 2023. godine, a kada ćemo dobiti i film, vidjet ćemo.

0: E, slušajte sportski pregled, u nastavku je još par informacija sa svetskog prvenstva u fudbalu.
1: Po prvi put od uvođenja FIFA-ine rang liste 1994. godine, četiri najbolje reprezentacije sveta izborile su plasman u polufinale svetskog prvenstva. Argentina, Španija, Francuska i Engleska opravdale su uloge favorita, na tome je doprinela i odluka FIFA da ih kao četiri najbolje rangirane selekcije razdvoji u žrebu kako ne bi mogle da se sastanu pre polufinala. Sve četiri reprezentacije osvojile su prvo mesto u svojim grupama, potom uspešno i preskočile i četvrtfinalne prepreke. Francuska je eliminisala Maroko, Španija, Belgiju, dok su Engleska protiv Norveške i Argentina protiv Švajcarske do pobjede stigli tek posle produžetaka. A u polufinalu će se sastati, kao što sam i malo pre pomenuo, Argentina i Engleska, dok će drugi polufinalisti biti poznati između Francuske i Španije. Biće to okršaj reprezentacija koje su tokom čitavog turnira potvrdile kvalitet i status najboljih selekcija na FIFA-inoj rang listi. Podsjetimo, još jednom, finalni meč ovogodišnjeg mundijala igra se 19. jula. Ko će stići do samog vrha, ostaje da se vidi.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: The number one. Music station. Radio K4.

0: This is Radio K4, your station.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

Legendarni vozač Formule 1 Ayrton Senna zvanično je proglašen za heroja otadžbine Brazila. Njegovo ime upisano je u knjigu heroja i heroina domovine, najviše nacionalno priznanje koje se čuva u Braziliji. Trostruki svetski šampion Formule 1 titulu je osvajao 1988. godine, 1990. 1991. godine uz 41. pobedu u karijeri. Senna je poginuo 1994. godine tokom velike nagrade San Marina, ali je njegovo sportsko i društveno nasljeđe ostalo trajno zapisano u istoriji Brazila. Ovom informacijom i završavamo današnji sportski pregled na talasima KFO radija. Ostanite i dalje na 96,6 MHz. Ono što sledi u nastavku programa jeste novo izdanje emisije Jedna priča, jedan šampion. A koju sportsku ličnost predstavljamo saznaćete ukoliko ostanete sa nama. Zato ne menjajte frekvenciju.

Posle svjetskog prvenstva 1982. godine, Maradona prelazi u Barcelonu. Transfer je tada bio jedan od najvećih u istoriji fudbala. Međutim, život u Španiji nije bio mlak. Mučili su ga povrede, hepatitis i veliki pritisak medija. Uprkos svemu tome, osvojio je nekoliko trofeja i pokazao zašto ga smatraju jedinstvenim talentom. Van terena bio je poznat po ljubavi prema muzici, obožavao je argentinski rok i često se družio sa poznatim muzičarima. Kasnije će postati blizak prijatelj brojnih pevača i umetnika širom Latinske Amerike.

Godine 1984. Maradona prelazi u italijanski Napoli. Za stanovnike Napulja njegov dolazak predstavljao je pravo čudo. Do tada klub nikada nije osvojio titulu prvaka Italije. Sa Maradonom se sve promenilo. Napoli osvaja dve titule Serie A, Kup Italije, Superkup Italije i Kup UEFA. Maradona tada postaje više od sportiste. U Napolju su ga doživljavali kao simbol borbe običnog čoveka protiv bogatih i moćnih klubova sa severa Italije.

Godina 1986. zauvek je promenila istoriju fudbala. Na svetskom prvenstvu u Meksiku Maradona vodi Argentinu do titule svetskog prvaka. U četvrtfinalu protiv Engleske postiže dva gola koje će zauvek ostati deo fudbalske istorije. Prvi je nazvao Božja ruka, dok je drugi kasnije proglašen za gol veka. Argentina osvaja prvenstvo sveta, a Maradona postaje nacionalni heroj. Mnogi stručnjaci smatraju da nijedan pojedinac nikada nije toliko dominirao jednim svetskim prvenstvom kao Maradona te 1986. godine.

0: SBS.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite

pratite znanjem za samopouzdanjem i slušate zanimljive činjenice. Verovali ili ne, postoji sir sa Sardinije, koji postaje poznat tek kada u njemu žive larve posebne vrste muva. One razgrađuju sir i daju mu veoma mekanu teksturu. Neki ga jedu zajedno sa živim larvama, dok ih drugi uklanjaju pre konzumiranja.

0: Pictures up.
1: Pictures up.
2: Pictures up. Rolling.
1: Rolling.
3: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
4: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
5: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
6: I'm gonna make him an offer again.
7: I feel the need for speed.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
8: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.